0: Радіо Салам, Ахбар Ашерслебен у Зальцландкрайз.
1: Радіо Салам, новини Ашерслебену та Зальцландкрайз.
2: Радіо Салам, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
3: Nach dem Fund einer mit Sprengstoff bestückten Drohne am Flughafen Leipzig-Halle haben die Bundesanwaltschaft und das Kriminalamt die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler sehen Hinweise auf einen versuchten Sprengstoffanschlag und einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Die Drohne wurde in der Nacht zum 5. August nahe ukrainischen Antonov-Frachtflugzeugen entdeckt und von Spezialisten entschärft. Die Antonov-Maschinen waren leer, ein Ziel ist unklar. Zudem kollidierte ein Frachtflugzeug mit einer mutmaßlich zweiten Drohne und wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand, der Flugbetrieb läuft wieder normal. Täter, Auftraggeber und das Motiv sind unbekannt.
4: بعد العثور على طائرة مسيرة مزودة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ هالة تولى كل من النيابة العامة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية التحقيق في القضية ويرى المحققون أن هناك مؤشرات على محاولة تنفيذ هجوم بالمتفجرات إضافة إلى تعريض حركة الطيران للخطر وقد عثر على الطائرة المسيرة ليلة 5 أغسطس بالقرب من طائرات الشحن الأوكرانية التابعة لشركة أنتونوف وتمكن خبراء المتفجرات من تفكيكها بأمان وكانت الطائرات فارغة ولا يزال الهدف المحتمل للهجوم غير معروف كما اصطدمت طائرة شحن بطائرة مسيرة ثانية يعتقد أنها كانت موجودة في المكان ما أدى إلى أضرار طفيفة ولم يصب أحد بالأذى وعادت حركة الطيران إلى طبيعتها ولا تزال هوية المنفذين أو الجهات التي تقف وراء الحادثة وكذلك الدافع غير معروفة.
5: Після виявлення безпілотника, начиненого вибухівкою в аеропорту Лейпциг-Галле, розслідування перебрали на себе Федеральна прокуратура Німеччини та Федеральне відомство кримінальної поліції. Слідчі вбачають ознаки спроби вибухового теракту та небезпечного втручання в авіаційний рух. Дрон знайшли в ніч на 5 серпня поблизу українських вантажних літаків «Антонов» і знешкодили сапери. Літаки були порожніми, а можливо ціль атаки поки не встановлено. Крім того, вантажний літак зіткнувся з, ймовірно, другим безпілотником і зазнав незначних пошкоджень. Ніхто не постраждав. Робота в аеропорту вже відновлена у звичайному режимі. Хто стоїть за інцидентом і якими були мотиви, наразі невідомо.
3: Die Zahl der Ermittlungen wegen Hass und Hetze im Internet ist in Sachsen-Anhalt stark gestiegen. Die Staatsanwaltschaft Halle leitete im vergangenen Jahr 727 Verfahren ein. Im Jahr 2024 waren es nur 312. Meist ging es um Beleidigungen oder Kommentare, die gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen hetzten. Viele wurden über anonyme Profile veröffentlicht. Die meisten Beschuldigten waren Männer. In mehr als 50 Fällen beantragte die Staatsanwaltschaft Geldstrafen. 17 Fälle kamen vor Gericht. Rund 170 Verfahren wurden eingestellt. Trotz der gestiegenen Fallzahl gibt es derzeit nur einen zuständigen IT-Fachmann.
4: ارتفع عدد التحقيقات المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض عبر الانترنت بشكل كبير في ساكسون انهالت وقد فتحت النيابة العامة في مدينة هالة 727 تحقيقا خلال العام الماضي بينما كان العدد 312 قضية فقط في عام 2024 وتعلقت معظم القضايا بالإهانات أو التعليقات التي تعرض ضد فئات معينة من السكان وغالبا ما نشرت عبر حسابات مجهولة وكان معظم المشتبه بهم من الرجال وفي أكثر من 50 قضية طلبت النيابة فرض غرامات مالية بينما وصلت 17 قضية إلى المحكمة وتم إغلاق نحو 170 قضية ورغم الزيادة الكبيرة في عدد القضايا لا يوجد حاليا سوى خبير واحد متخصص لتقنية المعلومات يتولى هذا المجال.
5: У Саксоні-Анхальт різко зросла кількість розслідувань через прояви ненависті та розпалювання ворожнечі в інтернеті. Минулого року прокуратура міста Галі відкрила 727 кримінальних проваджень. Для порівняння, у 2024 році таких справ було лише 312. Найчастіше йшлося про образи або коментарі, спрямовані проти окремих груп населення. Багато таких дописів публікувалися з анонімних акаунтів. Більшість підозрюваних – чоловіки. Понад у 50 випадках прокуратура вимагала призначення грошових штрафів, а 17 справ уже передано до суду. Близько 170 проваджень закрили. Попри значне зростання кількості справ, наразі цими злочинами займається лише один IT-фахівець.
3: In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der neu registrierten Asylsuchenden weiter gesunken. Im Juli wurden 134 Menschen registriert, 39% weniger als vor einem Jahr. Von Januar bis Ende Juli waren es insgesamt 1148. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. Innenministerin Tamara Zieschang betonte, viele Schutzsuchende übernehmen heute Verantwortung und leisteten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Als Beispiel nannte sie einen jungen Mann aus Syrien. Er kam 2015 als Flüchtling nach Sachsen-Anhalt und machte inzwischen seinen Abschluss an der Fachhochschule Polizei.
4: واصل عدد طالبي اللجوء المسجلين حديثا في سكسن-أنهارت انخفاضه. ففي شهر يوليو تم تسجيل 134 شخصا فقط، أي أقل بنسبة 39% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ومن يناير حتى نهاية يوليو بلغ العدد إجمالي 1148 شخصا. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الأرقام تمثل أشخاصا لهم قصص وظروف مختلفة. وقالت وزيرة الداخلية تامارا تسيشانغ إن كثير من اللاجئين يتحملون اليوم المسؤولية ويساهمون بشكل مهم في المجتمع. وذكرت مثالا لشاب سوري وصل إلى سكسن-أنهارت لاجئا عام 2015 وتمكن لاحقا من إنهاء دراسته في كلية الشرطة بنجاح.
5: У Саксонії-Анхальт продовжує зменшуватися кількість нових шукачів притулку. У липні було зареєстровано 134 особи, це на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Від початку року до кінця липня в землі зареєстрували загалом 1148 шукачів притулку. Міністерка внутрішніх справ Саксонії-Анхальт Тамара Цішанг наголосила, що за статистикою стоять люди із різними життєвими історіями. За її словами, багато тих, хто свого часу знайшов тут захист, сьогодні беруть на себе відповідальність і роблять важливий внесок у розвиток суспільства. Як приклад, вона навела молодого чоловіка із Сирії, який прибув до Німеччини як біженець у 2015 році, а нині вже закінчив вищу школу поліції.
3: In Sachsen-Anhalt warnt die Landeshauptstadt Magdeburg vor gefälschten Schreiben und E-Mails im Namen der Ausländerbehörde. In einem Fall wurde ein ausländischer Student, der sich rechtmäßig in Deutschland aufhält, zur Ausreise aufgefordert. Außerdem tauchte ein gefälschtes Schreiben an eine deutsche Botschaft auf. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet. Wer in Sachsen-Anhalt eine verdächtige Nachricht erhält, sollte deren Echtheit bei der zuständigen Ausländerbehörde prüfen. Über die offiziellen Kontaktdaten der jeweiligen Stadt oder des Landkreises.
4: حذرت مدينة ماغدبورغ عاصمة ولاية ساكسن-أنهالت من رسائل ورقية ورسائل بريد إلكتروني مزورة تحمل اسم دائرة شؤون الأجانب. وفي إحدى الحالات تلقى طالب أجنبي ويقيم في مدينة في ألمانيا بشكل قانوني رسالة تطالبه بمغادرة البلاد. كما تم اكتشاف رسالة مزورة موجهة إلى سفارة ألمانية. قد قدمت المدينة بلاغا جنائيا بشأن هذه الوقائع. وتنصح السلطات كل من يتلقى رسالة مشبوهة في ساكسن-أنهالت بالتأكد من صحتها عبر التواصل مباشرة مع دائرة شؤون الأجانب المختصة باستخدام بيانات الاتصال الرسمية الخاصة بالمدينة أو المنطقة الإدارية.
5: У Саксонії-Анхальт адміністрація Магдебурга попереджає про фальшиві листи та електронні повідомлення, які надсилають нібито від імені відомства у справах іноземців. В одному з випадків іноземний студент, який законно перебуває в Німеччині, отримав вимогу залишити країну. Також було виявлено підроблений лист, адресований одному з посольств Німеччини. Міська влада вже звернулася до поліції з заявою про злочин. Тим, хто отримав підозріле повідомлення, рекомендують обов'язково перевірити його справжність, звернувшись до відповідного відомства у справах іноземців за офіційними контактами міста або району.
3: Im Jahr 2025 prüften Sachsen-Anhalts Jugendämter in 7.407 Fällen eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Das waren fast 950 Fälle mehr als 2024. In 981 Fällen lag eine akute Gefährdung vor. Mehr als 3.300 Familien erhielten Unterstützung und Beratung. Bei dringender Gefahr nimmt das Jugendamt ein Kind vorübergehend in Obhut. Dringend heißt, es droht ernsthafter körperlicher oder seelischer Schaden und der Schutz kann nicht bis zu einer Gerichtsentscheidung warten, etwa bei Gewalt, Missbrauch oder starker Vernachlässigung.
4: قامت مكاتب رعاية الشباب في سكسن-أنهالت خلال عام 2025 بفحص 7407 حالة يشتبه فيها بوجود خطر على سلامة الأطفال، أي بزيادة تقارب 950 حالة مقارنة بعام 2024. وفي 981 حالة تبين وجود خطر حقيقي مباشر على الطفل، كما حصلت أكثر من 3300 أسرة على الدعم والإرشاد. وعندما يكون الخطر عاجلا تتولى مكاتب رعاية الشباب نقل الطفل مؤقتا إلى مكان آمن، ويقصد بالخطر العاجل وجود احتمال لحدوث ضرر جسدي أو نفسي خطير، بحيث لا يمكن انتظار قرار المحكمة، كما في حالات العنف أو الاعتداء أو الإهمال الشديد.
5: У 2025 році служби у справах молоді Саксонії-Анхальт перевірили 7400

0: Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
1: كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
2: Це був Радіо Салам, міжкультурний журнал на радіо HBW. Підключайтесь до нас вже наступного тижня. Усі програми також доступні в медіатеці на сайті www.radiohbw.de.
0: Redaktion und am Mikrofon.
1: Gerne Markum an den Mikrofon.
3: Hamad Al-Jamus.
0: Ute Christina Scholz.
2: Redaktion випуску та біля мікрофону Christina Jolos.
4: Ганами Абдусамія.